yaka bayanu neviki pesala jalu payo ne adire tay ka gari langyamun gongoita ne adire tay ka gari yakyamun gongoita lalle me yaka washi lo shi won ya lamyan won kalandi lamba lamu temu yi ba dola ni jawre ya won ne mulare barule bnade mula berawone meni wogale mone zalfa kama jedode meni loyi shine ka wishingora go wishine ka bikame me na badera daya bo magafar ki yan du bolom pe ka ke na de bolom pe ka ke ya de yo zaya ni lidde mun da yang le mai param na me ya de yo zaya le lidde mun da yang le mai param sada wala wari la le bo ba do la le mai ya ka gazan le mu ba de la yang ga ya re me ya wari bir fa mun da le ta mu be zo la wo kore gwa zo la ra mun gwa wo pa zo ki ka chi ye pe ye shi ya la un bo de por de lo to le ka bu ma ga sho el mo da far de ga ya ga far ga de ra ga ya du mun gen na mi ya ka wo wo ni du mun gen na ya ka wo ni du mun